0: nhau cha nè bố có yok đi lai la lai lo lai la lai lo lai la lai lo lai la lai lo lai la lai lo lai la lai lo lai la lai lo lai la lai lo sua pa le yo sleu ki yo won sa mes ka de sua ma da da ri yon lai la lai la lai lo lai la lai lo lai la lai lo lai la lai lo lai la lai lo lai la lai lo lai la lai lo
1: Tääl kuullo löyhti boddu. Tän kuulla kuulas tjejeratsai jo ehkä ähkida NRK Sameradios.
2: Da lo le la o lo yo go le yo la o lo lo la le yo la o lo lo la le yo lo la yo la lo le la o lo lo la le yo la o lo lo la le yo la o lo lo la le yo lo yo go na le yo la o lo lo la le yo la o lo lo la le yo la o lo la la le yo lo yo go la le yo la o lo lo Na la la la, o lo yo go le yo la, o lo lo la le yo lo.

Und alle da jora ich gobe re lo lo lo lo lo lo lo lo narva da kallo ai gaste yo ole ne ke yo kamo kes lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo Yo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo